כי אין, אין על אהבה. נכון גליקו, נכון אלינה שלנו. אז מי עוד נמצא איתנו? מאיה,

אני פשוט נהנית מזה שבאמת יש הרבה, אבל תמיד אשמח לעוד. ככל שיש יותר, ככה שמחה יותר גדולה. אז לפני שאני מתחילה, אני רוצה לברך את החברים, מאיה כהן יצחקי, איציק לוי, ניקול בן דוד, יגאל מזרחי, סוניה, ברי מסכים.

אריה ויספיש, גליקו, כפי שאמרתי, אבי אלוז, אורי סורני, אבנר וורלי בכוח. לאט לאט אני אגיד את שמות כל החברים, אבל לפני שאנחנו מתחילים, קצת על אהבה.

מהי בעצם אהבה? אהבה היא הרגש הכי חזק שקיים בעולם, ואין אחד שלא רוצה להרגיש להיות נאהב, לתת מעצמו, לאהוב את השני. אהבה יכולה לשנות חיים, לפרוץ גבולות, לגרום לנו לצחוק בלי סיבה ולהתנהג כמו ילדים. לאהבה אין גבולות והיא פורצת כל מכשול. אהבה יכולה להיות בין חברים טובים, בין קרובי משפחה וכמובן בבני זוג. יש דרכים מופלאות ורבות להגיע לזה.

ולטעם האוכל להיות הרבה יותר עשיר. זו תכונה שאי אפשר להסביר במילים. היא משלבת תחושות שונות ומגוונות, ביניהן תקווה, תשוקה ואופטימיות. אבל יותר מהכל, אהבה עושה לנו שמח על הלב, גורמת לנו להעריך את הדברים הקטנים והפשוטים, ולהתפלל שבכל רגע, כל רגע

אז בואו כולנו נחזיק את היד, שגם כשקשה להתקרב נחבק ולא נשכח לומר אני אוהב, להסתכל בעיניים בשתיקה, לרצות את זו בשקיקה, לקרוא בין המילים כשקשה לדבר, להילחם, לחלום, למחול ולוותר, שתמיד נועה ונזדכן ביחד, שנתגבר על כל משבר ופחד, שנחזק, נקשיר ונחלוק, והכי חשוב, המון המון לצחוק. כן, יורם בעלי, אוהבת אותך.

והיום יש שירים חדשים שהוצאתי הישר מהתנור, ולא סתם זמרים, זמרים כמו בסיליס קראס, פריס פנטזין, ניקוס ורטיס. הנה, רק אתמול הורדתי את השיר הזה, חדש חדש.

בינתיים ישן מרים אבו, שמעון ביטון, גיל רפאלי פרי, ליאלול, שובבי, סמי התותח, מלך בלי גלימה, איפה אתה? ישראל אלכסנדרוביץ', דוד ירין, אתי ומיכאל, תאוגי, תאגוני, יש לי בעיות עם שמות משפחה, תלכו לי. סימה ויום טוב צקירי, איפה אתם? אליזה שבו, רחל גבאי, רמיקו.

את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ישראל אלכסנדרוביץ'. כן, היינו, נפגשנו היום באירוע מאוד עצוב, אפילו קשה לי לומר את זה, כי היינו בהלוויה, הלוויה של חבר טוב, של קרוב משפחה. אז שלא תדע עוד צער, שכל

0: השיר הזה, בפיליס קרס ופאולה, אני רוצה להגיד לך, ישראל אלכסדרוביץ'.
1: איתי מישהו מדרש לי.
0: גם לך שני, ביתי היקרה.

0: חדש
1: ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: כן, שירים חדשים ברדיו דבש יווני. כפי שהבטחתי, אני אתחיל עם ניקוס ורטיס, אותו אני שולחת אליך, מוטי פרטוש. שבת מבורכת. שבת שלום לשמעון דדון, טלי, נמרוד,

פות, והיא אומרת הצהרות. בדרכים אני מסתובבת לבד, בלי חברה, וממך אני נושאת שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך, לעבור אל חייך, הצהרות, הצהרות, ותו לא, ותו לא. גם אם בכאב ובתלונות לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי, הצרות, רק הצרות. בלילה אני סופרת את הלילות שלי. כמה אתה מתכוון לתת לי על מה שנתתי לך? שאריות של אהבה כל כך גדולה, הצרות, הצרות ותולו. אז בוא נשמע מההתחלה, מקדישה לך גליקו.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר שבת מבורכת ליוחנן שהצטרף אלינו, אלה אלה. וקטרינה סטניסי כבר על הבמה, רוצה לשיר לכם מיסטיקנו, אירוצה, אהבתי הסודית, שולחת אליך יוחנן.

ευχαριστώ πολύ. Γεια μας.

שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי שהצטרפו, כיף לראות אתכם. ואיפה אתה סמי? פויס וסמי פסחה להסתרביז, מחכה לך. והוא אומר, אהוב שלי, ים שלי,

אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא לכם משהו יפה. החיים קצרים מדי בכדי להתעורר בבוקר עם חרטות. אז אהוב את האנשים שמתייחסים אליך יפה, ושכח מאלו שלא. ואמן שכל דבר קורה מסיבה כלשהי. אם אתה מקבל הזדמנות, אחוז בה. אם היא משנה את חייך, תן לה. אף אחד לא אמר שזה יהיה קל, אבל הבטיחו שזה יהיה שווה את זה. אז הנה בשבילכם, סגפו, סגפו ממני, גם יורגו דלרס.

יש לך, אליזה שבו, וגם לך ניקול בית דוד, ולך מיה, יצחקי. גם לך, אליזה שלנו, איפה?

יש אגב פה מיאמי, יש אגב פה ברוקלין, איפה אתם? אבי ילוז, דרי נסיקה, איפה אתה ברם קנסקי?

שרק נצחק כל החיים, אמן. שידור מיוחד ליום אהבה, שידור שכולו אהבה. יאסו שי בבו. כן, ולמה השמעתי את הרוטבו המצחיק הזה? כי אנחנו עוברים לשירים השמחים, וכמו שאמרתי, שתמיד רק יהיה בשמחה, שרק שמח יהיה לנו. סגה פופוליסט.

יאסו מוטי קרמונה, ויקה קורט, רחל גבאי, איזה אתם ביום טוב, שלומי קובץ מיוון, אלה ישראלה מנשה סערנג'י, משה דבידוב.

Γεια σου Σμόλι Κόεν. Μπέλα Άκουα. Δωρή Κάσπη.

דבורה ממיאמי. איזה יופי של שיר, סגה פה, מה צריך יותר? ואנחנו נמשיך עם יחד.

רגע, רגע, אני בא לי לתרגם לכם. יא חביבי, שם איכן שההיגיון נעצר, מצאתי אותך שם. רק חיפשתי את האירוע והנה מה שמצאתי. יא חביבי, אני אומרת לך שאני אוהבת אותך. יא חביבי, אני מסתכלת עליך בעיניים בכל מקום שאני הולכת, מזרחה ומערבה, אני שואלת אותך, אני אוהבת אותך. יא חביבי.

קיבלתם את הנשיקה? הגיעה את אליכם? גם אליכם סימה ויום תסקירי, כי את השיר הזה אני מקדישה רק לכם, לסטרי צפת תביב. בהמשך תשבו גם שיר חדש חדש.

כמה נשיקות חילקתי לכם. מקווה שהגיע לכל פינה בעולם. נפזר אהבה, אולי העולם ייראה קצת יותר יפה. אני רוצה להמשיך.

0: רגע, רגע, בא לכם תרגום? אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי, אני מתקרב אלייך מתוקה שלי ומחכה להינצל, אני מתקרב אלייך ומחכה להינצל, אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי. שבת שלום לאהוב ליבי יורה.
1: שבת שלום לאשתי היקרה יפה והשדרנית
0: תודה אפריסופולי סגפופולי
1: נסטופולי

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אנחנו נהנים.
2: השמעת בכורה.
1: רגע, רגע, הפרעתי, הפרעתי ל... השמעת בכורה.
2: חדש, ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, עכשיו שמעתם טוב, אז הנה, איריני, פאפה דופולו, שואלת, איפה האהבה שלי בזמן כזה? איפה האהבה שלי? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי, ובשפתיים נבגדות הוא מנשק אותי. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא חסר לי במיטה כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? אז בואו נשמע מההתחלה, השמעת בכורה ברדיו.

0: Sí, sí.
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: כן, הפעם לא הפרעתי. לסטריס פנטזיס חוזר. הוא אומר, אני אשבור את הדלת. אז כן, יש לי גם תרגום בשבילכם. עבדתי קשה השבוע. שירים חדשים, תרגומים, זה לא פשוט. אל תנעלי את המתוק שלך, תתחילי. אני אשבור את הדלת. גם אם יקראו לי שודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך, בחוץ. תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי. נעלת וישנת בשלווה. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי. אל תנעלי על המתוק שלך, תתחילי. אני אשבור את הדלת, גם אם יקראו לי שודד, מחבל. אני אוהב אותך, ואני לא עושה חשבון. יש המשך, אבל אני מקצרת. הוא יסייר תוך צקירי, יפנה.

חברים, אשמח אם תשתפו פעולה, אם תכתבו לי ציטוטים על אהבה, זה יהיה ממש יפה. ממשיכים, שיר אחרון בשמח, ונעבור לזה בקיקו. את השיר הבא אני שולחת אליך עד ברוקלין, ברי מסיקה, וגם לך סמי הזקן, סמי זקן, סמי התותח. פסחה לי סרביז, והוא אומר, היא הרגה אותי כי אהבתי אותי.

0: מחיאות כפיים לתר זיו.
1: הרביתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.

שומעים ברקע. ליקו רוצה להקדיש לך, אילנית נחמה. הוא אומר, אני אוהב אותך. מה זה אומר? צועק.

אחותו סרגוטי, יסנה, שלומי קובץ, הפועלדה. שלומי קובץ, פועלדה, יסנה, אפירומנה יסנה, אחותו או אנתרופוס אחותו. האיש הזה, הזה, שתמיד הולך כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי. האיש הזה, הזה, הוא היה אחר האיש הזה. הוא היה החצי השני, החצי השני שלי מגופי. האיש הזה, שתמיד היה חזק, והוא מביט עליי, הוא אוכזב, הוא בוכה בגללי. אז נכון, לא תמיד אהבה כל כך יפה. לפעמים היא כואבת. יש קנאה, יש אובססיה.

רכבת, כמה זמן אלינה מחכה. נמצאתי לאחר הפרידה בתחנה בקרון שלי, החיים בתוך מטען החלומות הגובים שלי. לפתע אני מהמון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לי זעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה, ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנהר זלגו דמעותיי. למה ליבי, למה אהובי חרטה?

בראבו, בראבו, אנה ויסי הגדולה. שבת שלום לשימון ביטון שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך שימון, פסחה לסטרזיז, מוקדש לך גם מסמי, סמי זקן. וטרזיז אומר אני הולך, נראה לי הוא חיכה כל כך הרבה זמן לסמי עד שהתייאש. פתחתי את ליבי שתיכנסי, נגעתי בך ברוך, על מנת שלא תישברי, ואת מילאת אותי במרורים ומועקה. לכן אני אלך על מנת להינצל, אני הולך. איני יכול לשאת זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך. אני מעניק לך הכל, אל תדאגי לי יותר, אני הולך ולא אשוב חזרה. מכל מחשבותיי אמחק אותך, שלא אדאג יותר לאיש. נתתי לך את נפשי וגופי, אלבשתי אותך בצבע אהבה, ואת הבאת לי רק אסונות. לכן אני אומר לך שלום ולא להתראות.

מזל שיקורי, אני מתרגש שגם יגאל, למרות שהוא עדיין לא כתב, לאריה וטובה, יאסו יאסו, לכל המצטרפים, גם שרה כהן וחיים, הנה יגאל, איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יגאל, מזל, מרים אבו, לכל המצטרפים באשר אתם, יניס, פלוט ארחוס, אפי רומנו, יפנה, חיים ושרה כהן, אריה וטובה,

Roberto Jos. ומרים אבו רוצה לברך את בעלה שחוגג יום הולדת בתחילת השבוע בבריאות.

מולדת בתחילת השבוע, גם מאיתנו כאן ברדיו דבש יווני, מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהיה.

0: Πάμε, πάμε, έτσι.
1: Ράδιο, τα βάς, το βάς,
2: βάς,
1: βάς, βάς.
0: אלברט, מריה מבור, רוצה להקדיש לך גם את השיר הזה. דגי ממה, מוקדש גם לך, מוטי ארוני, לכל מי שאוהב את השיר, ברם קנסקי, ברי מסיקה. איפה אתה אבי אלוז, אתה חסר לי פה היום. גם לך שמעון דדון, דגי ממה, ספק. ספק אם את עדיין אוהבת אותי, ספק אם בשבילי את לא ישנה בלילות כמוני שאוהב אותך. ספק, ספק אם ידעתי מה את אומרת, מה את חושבת בלילות, ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך. שלא ישן, לא ישן, שמתחיל להיזכר בך, לא ישן, ואת יודעת זאת, מתייסר, מתייסר, לא ישן, כשמתחיל להיזכר בך, ואת יודעת זאת.

Πού είσαι γλυκό? Για μας. Γεια σου, Χάιμ ושרה, שולחת גם אליך.

ארוך, אני בפול ווליום. גם ברי מסיקה בפול ווליום, מקווה שגם אתם תאירו את כל השכנים. תשתפו חברים שיצטרפו אלינו לצ'אט.

יגאל מזרחי, אני מבטיחה בהמשך להשמיע את כרטיסמה. כל כך הרבה שירים על אהבה, למעשה רוב השירים מדברים על אהבה. את השיר הבא, שמעון דדון רוצה להקדיש לאח היקר שלו, אבי דדון, שיושב לצידו, ששותה איתו איזה כוסית, וודקה, אוזו, שיהיה לכם ימאס, כי את השיר הבא, כולנו מקדישים לך, אבי דדון, תגיד שאתה אוהב אותי. כך אומר לך שמעון. כך גם אומר הזמר, הזמרת.

אפי כותב, מרוב שאת שוברת צלחות, אין לי איך לאכול. תחת פעמי, קנקי. ושלומי קובץ' כותב, ריקי תקדישי שיר של ניקוס ורדיס לחיילנו ולילדים שסוגרים שבת בבסיסים. אז לא ניקוס, ניקוס כבר השמעתי, השמעתי אותו בשיר חדש. אנחנו נשמע את יורגו דלרס ונקדיש לכל

0: בנוסף, חוץ מחיילי צהל, יש את כל אנשי המגף ששומרים עלינו בירושלים, בכל האזורים, לשלוח להם שתמיד יחזרו הביתה עם חיילי צהל בשלום להוריהם, ושיהיה לנו טוב, ואלוהים איתם בכל רגע.
1: אמן ואמן. אז בואו, מההתחלה נשמע את השיר. דלרה סומר, רחמים על הלב שלי.

Rosa. אריה וטובה. או, אריה שובל.

אורלי בכוח. אני רוצה להזמין אתכם לרחבה, לרקוד צמוד צמוד על הבמה, וסיליס קרס, והוא אומר אהבתי האחרונה, כך גם אומר אבנר, תמיד לנצח.

פועל לדה, אפי רומנו הסנה, ויקי דוקה. אהבה שלנו,

נו, מה אתה אומר על זה, ברם קנסקי? נכון שזה היה יפה. והנה, רבטיקו, כמו שרצית, פוליטנו. והיא אומרת, אהבתי גבר.

0: שבת שלום, שבת מבורכת לכל הצופים. רציתי למסור שבת שכולה מיוחדת, יום אהבה, למסור לשמעון דדון ואחיו ולנמרוד המקסים, שהרבה זמן לא ראיתי אותו, אבל תמיד שישבתי לידו השיחה הייתה ממש של כיף, לשמוע את המוזיקה המדהימה, אז ששמעתי, נדהמתי. ושמעתי שהוא השתפר מאוד, הייתי הרבה געגועים. ושימון, תמסור לו דש אם אתה לידו.
1: כן, ואנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לנמרוד. לך שימון, לאח שלך, לטלי, מההתחלה. אישה אהובה.

גם שלי יכולתי לתת לך את הקיום שלי והנשמה שלי למסור אותם לך, אבל אף פעם לא יכולת לאהוב אותי כל כך. אחזת בסכין אהובתי ונעצת אותו בי והתבוננת בדם שזורם. מעולם לא ראית דם. אדום, זה לא היה אדום, היה לו צבע של שמיים, ואהבתו של אדם משוגע, וזה טפטף, זה טפטף, זה לבש צורות מטורפות, זה הזכיר לי אותך כל כך. אדם שלי התאבן בפרידה הקרה שלך, והלב שלי נקרש והתפרק לשני חלקים. אך, יש גם אהבה כואבת כפי שאמרתי, אבל לכם אני מאחלת את האהבה הכי יפה שבעולם. קוקינו אדום.

ואני רוצה להמשיך עם וימה, וימה, דקרי, דקרי. לכי בעקבות צעדיי שהשאירו דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.

דבש, שלומי קובעת שאני אחפש לך את השיר, למרות שערכתי את השידור וזה שידור מיוחד שכולו אהבה, אבל לחפש לך. איפה אתה שובבי?

ושימון דדון שואל אותי, מה עם השיר שלי? אז הנה, השיר שלך כבר יוצא אליך באהבה רבה מכולנו פה ברדיו דבש שבני, במיוחד במיוחד מנמרוד שאוהב אותך.

נוריד הילוך לבקשתו של שלומי קובץ'. הוא רוצה להקדיש את השיר של אנה ויסי אלני, אחד השירים האהובים עליי, שיר כל כך יפה, בחירה יפה, בחירה פשוט נהדרת, רק חבל שאני לא יודעת את שם

ואנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, חריסטקיס, וגם הוא מדבר על אהבה, אירוטס. שלחת אליך, מוטי פרטוש.

לך שמעון דדון. חברים יקרים, חברות יקרות, אם אתם מאזינים לי, תכתבו לי שאברך גם אתכם. אני לא יודעת, לא תמיד אני רואה, לעתים אני מפספסת, אז תכתבו הרבה.

מה אני לא עושה, מה שאני לא עושה את חיי חמרים להמתיק, ואת נותנת לי עוד מרירות כל רגע. מה שאני לא עושה לחמם את הלב הקפו שלך, ואת נותנת לי עוד מרירות בחזרה. חטא גדול, לב שחושק אלייך ומת, ואת רואה זאת כמשהו זר. ומה שאני לא עושה, מה שאני לא עושה להיות בזרועותייך, ואת מתחמקת ממני כמו נווד בכל רגע ורגע.

השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון, חסרי השיניים, הסטולים לאללה, מתחילים לשבור לי צלחות, הורסים לי את האולפן. גם אליך יושע פז.

זהו, הרסו לי את האולפן. מזל שהמיקרופון עדיין בסדר. את השיר הבא, יורם ואני מקדישים לך. רגע, הנה, הנה זה מגיע, דוד ירין, יניס פלוטרחוס. אך קוריצימו, אך נערתי, התגעגעתי אלייך. את תגלי הלילה, כשתגיעי אספר לך בחשאי. חיכיתי שתבואי, שתסתכלי בעיניי, לשאול אותך למה אני משתוקק. אך נערתי, לפי קצב פעימות הלב שלי, צריך לרקוד הלילה, אלבישי את גופי בכנפי מלאך, כדי שאוכל להגיע לדלת השמיים. אך נערתי, בואו נשמע מהתחלה. אחד השירים היפים של יניס פלוטרחוס.

אנחנו נחזור ללפטריס פנטזיז. אני התחלתי להרבב, שקט, זה בקי קוקי, הזמן עוזל, ואני מחפשת לכם את השירים הכי יפים. ולפטריס פנטזיז, אמרתי לכם שקודם הוא שלח לי שיר, ושלחתי לו את הלינק של הרדיו, אני מקווה שהוא בהזנה. בואו נקדיש לו לפטריס פנטזיז, יסנה. האם את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. מה את שואלת? נשיקה אחת שלך. התאהבתי בך. הלב שלי מטורף. זה יישבר כמו כוס, כי אני אוהב אותך כל כך. יום ולילה אני משתוקק לגוף שלך. בטירוף אני מחפש אותך. את הסיבה, רק את, לנשיקה, לגוף, אפילו לרגע, לרגע קט. נגה פס, סגה פופולי, פנטזיז. סגה פופולי, פנטזיז. היי, דלפטרי.

הדואטים הכי יפים. אתה נראה כמו פרח יפה מאוד עלי אדמות. אתה נמצא במדבר, מקור מים בלתי נדלה שאינו נגמר. אתה, רק אתה, אתה נראה כמו השמש בשמיים הכחולים, כוכב זוהר בסתיו, הלילה המתוק. אתה, רק אתה, אני אוהבת אותך עד שיהיה אתה ואתה תהיה אני. ועד העתיד, ההווה והעבר, להפוך אתה ואתה אני. אני אוהבת אותך. אז בוא נשמע מהתחלה. אסי, מונו אסי.

אוטוטו לפני סיום השידור, תאמינו לי, הזמן פשוט טס, ואני, אין לי בעיה, אני אשאר שעות, כי אני כל כך אוהבת, זה בנשמה שלי, המוזיקה.

לא יכול לסבול את הבדידות, ליבי אתה לא כאן, ואני שותה את המשקה כמו מים, ואני כל הזמן מסתכלת על הדלת שלי, אני כאן, ואל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא למצוא אותי, כי גם אני אף פעם לא שכחת אותך, אהבת.

ממשיכים עם ניקוס ורטיס, והוא אומר כמה אני אוהב אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, אז כן, נתתי לכם בונוס.

0: תודה גם לך, רחל גבאי מוסטקי, לכל המאזינים באשר אתם.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי. רדיו דבש יווני, רדיו שכולו אהבה. ואני רוצה לסיים. חריס אלקסיו, שאומרת, איזה מתוק לאהוב. הכי הכי מתוק לאהוב. אין כמו אהבה. אז המון המון.

ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא באותה שעה, שעה ארבע. שבת מבורכת, קלו סבתו.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש נאמבר 1.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Μαρία και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
4: Σε σεβασμό παρακολουθώ.
3: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτό.
4: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
3: Μην κάνετε τίποτα.
4: Δεν σ' αρέσει.
3: Θέλω να πεις.
5: Εμένα τα χεράκια.
3: Θέλω να πεις.

άλλο πως έκανες μαζί μου, μην του πεις.

אז כן, ברוכה שבה אלינו לורן היקרה. היידי יורגוס. והנה שיר הזה יוצא אלייך, רונית הכהן, עם המון המון ברכות. ואנחנו רואים 4 דקות לפני השעה 10 בלילה. אני אתכם את אמריקו בקצה המיקרופון. היידי דבש.

אז בוא נאמר שוב ערב טוב לכל החברים והחברות שנמצאים איתנו כאן בחדר השיחות. אז ערב טוב ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט. ערב טוב לגן, לעצים מאלת. ערב טוב לרונית הכהן, ללורן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית. ולכל המאזינות ומאזינים דרך הפייסבוק. וגם לכם, דרך האייפון.

אז בוא נאמר ערב טוב לאני אשטנגה. ואנחנו עם היסטיס בולניס בתוך הדיסק האחרון שלו.

14 דקות לאחר השעה 10 בליל, והנה באסיס. השיר הזה יוצא אלייך, ליאל שלנו, עם המון המון אהבה. אני אתכם את אמריקו, סלט יווני, היי דליאל.

כן, בוא נאמר ערב טוב לרפי ומזל שהצטרפו אלינו. ערב טוב גם לך אמיר היקר. והנה ממשיכים עם דימיטריס מיטרופאנוס הגדול, והשיר הזה יוצא אליך אישר אישר גד היקר. אוח הלימונו, עם המון אהבה אליך גד היקר. שימו זה נחי

איזה יופי של שיר, דימיטריס מיטרופנוס. אז בוא נאמר ערב טוב גם למיטל ממגדל העמק, ברוכה מצטרפת לרדיו דבש. והנה השיר הזה יוצא לך יגאל היקר, היידי זפיריס מילס.

איזה יופי של פתיח, במיוחד במיוחד בשבילך יגאל היקר שלנו.

אלו משרים עם ניקוס קורקוליס, אחייתי. והשיר הזה יוצא אליך, משה שוורץ היקר.

ואת השיר הזה רוצה להקדיש לך, לבלי שלנו, לבלי היקרה. מחר משדרת לנו לבלי בשעה 4 קבלת שבת כאן ברדיו דבש. כולכם מוזמנים להצטרף להאזנה. איידי קלדי סמי.

ונמשיכים עם עקוב רפילה. שמע חבר, שמע חבר, שמע משה שוורץ, אנגלוס דיוניסיון, מוקדש לך.

איזה יופי, שמע חבר, עקוב רפילה. לשיר הבא אני רוצה להקדיש ולהזמין את דדה ואילנה היקרים שלנו אל מרכז הרחבה לסלור צמוד צמוד, יניס פלוטרחוס, קו 18. היי דדה, היי דאילנה.

ונמשיכים עם עוד שיר של סטלוס קזנג'ידיס, והפעם השיר הזה יוצא אליכם, רפי ומזל היקרים. אז בואו אל הרחבה, היי די רפי, סטלוס קזנג'ידיס.

והנה על הפמס את אוריה בלו. והשיר הזה יוצא אלייך, לורן היקרה, מקלס. איזה שיר בחרתי לך? יסו לורן.

ונמשיכים עם יאניס פלוטרחוס. ושיר זה מוקדש ללבלי שלנו. אז אם את כאן בהאזנה לבלי, מוקדש לך מכל החברות והחברים, המאזינות המאזינים, רדיו דבש יווני.

השיר הזה מוקדש לכל המאזינות ומאזינים שאוהבים את נוטיס. איזה יופי של שיר.

0: ראיתי אותך בחלום בלילה, והיית כמו ציור. אמרת שחסרתי לך, לא בוכה בגללך ולא עבור אף אחת אחרת.
1: פרושו פושו.

והנה מנחם, השיר הזה גם יוצא אליך והוא מוקדש לך מכל החברות והחברים. היידה קטקטולה, אוהדוס, הנשר.

ונמשיכים מה זה בקיקוח. ושיר זה יוצא אלייך יפה רוני. יא שוי פירונו.

ובוא נאמר ליל מנוחה לרפי ומזל, ומכאן נברך אתכם בברכת שבת שלום. ותודה שהייתם כאן איתנו.

והנה בוא נמשיך עם מקבץ שירים של הלייקו הזה ופולוס, וזה מוקדש לכם מאזינות מאזינים רדיו דבש יווני. אני אתכם את אמריקו סלט יווני, היי דרדיו דבש.

בין השיר הזה יוצא אלייך ורד יפתחי היקרה, ומכאן אני אומר לך מזל טוב ליום הולדתך שחל מחר, בעצם עוד שלוש דקות, לא?

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, דבורה היקרה, שרוצה למסור דש לבעלה לוי, והיא כותבת אין עליך סלט יווני אורגינלי. תודה רבה לך דבורה היקרה, פוסה גפו ארגה.

אז כן, כאן אנחנו מסיימים את השידור הנפלא שלנו לערב זה. וכן אני רוצה להודות לכם מאזינות ומאזינים רדיו דבש יווני. אני רוצה לומר לכולכם תודה, תודה שבחרתם ברדיו דבש. ולהזכיר לכם שמחר לבלי עולה לשידור בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי. אז תודה רבה ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט ולגד. תודה לרונית הכהן, למשה שוורץ, ליגאל היקר, לשדרננו צחי, לרפי ומזה, ללורן, לריקי וטולדו, לך דבורה, לך לוי, תודה לחנוך אהרון, יארי אשטגה, עדי רפי בקסיס, מיטל שלום, אבי נבט, וגם לך סימה יצחק היקרה, ולכל מי ששכחתי להזכיר, כמובן לך מנחם, לליאל, לקטקט שלנו, שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מאזינות ומאזינים. ומכאן ניסה תפילה לחזרתו המהירה ביותר של גלעד שליט שלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה, ותישארו איתנו בהזנה עם הרצפים הנפלאים של רדיו דבש בעריכתי. אוהב את כולכם, לילה

0: חג שמח למאיה זבקיקו.
1: שוגר דה.

0: γυρνάει και πλούσι. Θέλω να ξεκαστεί.
1: קפיטנו, אנחנו מפנים לך את הרחבה, מקסימום רעידת אדמה.

0: μη μου λέτε για αυτή.
1: חג שמח לאיציק מור שהצטרף להזנה. אנחנו ממשיכים עם קרמלה. איפה את כוחי מור?

הקפטן הטורקי כותב לי, עכשיו אני מבין למה בבית הספר המורה תמיד קרא לי אסטרונאוט. אז שתבין, קפיטנו, כולנו אסטרונאוטים ברדיו דבשי, ואני כולנו ממריא.

ערב טוב וחג שמח לשרית שמיר, לפני גל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי אהרוני, נחש מי? דמיס רוסוס.

תגידו לבני, הוא שואל אם יש שידור הערב. אדלינה, תשלחי לו לינק.

ערב טוב וחג שמח לנוגה בראל, ליציק מור, אל תגיד שלא הזכרתי אותך, לחביב גבאי, לרינה מנירוונה תיירות בארץ ובחול.

וחג שמח לאילן הייט שהצטרף אלינו. חברים, אני עדיין חסומה בצ'אט של הפייסבוק, לא יכולה להגיב, אבל רואה, משתדלת לראות את כל מה שאתם כותבים. מצטרפת אלינו גליקריה, מוקדש לכל אוהבי הטורקית.

ושוב אני רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון, אם בא לכם להתקשר, לברך את החברים, 057-945-5282, ושוב, 057-945-5282. עוד קצת, בשמח ונוריד הילוך.

0: עברי.
1: ערב טוב, חג שמח.
2: חג שמח, לא לי, מה שמח?
1: הכל דבש, עם מי יש לי הכבוד?
2: את דברת עם נוגה ברל.
1: נוגה, מה שלומך?
2: אני בסדר, ואת אחלה אחלה. הכי טוב שיכול להיות.
1: המון המון תודה לך. איזה מתוקה.
2: כיף לנו, אנחנו רוקדים. אין המקלדת, מי המקלדת רוקדים.
1: זו המטרה, שתרקדו. גם אני רוקדת על הכיסא.
2: כן, נהדר. הכי טוב.
1: נכון. שיהיה לנו חג רק שמח, ושנהיה רק
2: שמחים. אמן, אמן. לכולם, לכולם. חג שמח והמון אהבה.
1: המון אהבה ואושר.
2: אמן, אמן.
1: אמן.
2: טוב.
1: את יכולה לשלוח...
2: מזל טוב לחוגגים.
1: מה זה? לא הבנתי.
2: מזל טוב לחוגגים.
1: מזל טוב לכולם. ויש לך הזדמנות למסור דש. יש לך הזדמנות.
2: אמרתי שאני... מזל טוב לכל החוגגים לבלי.
1: אוקיי. קיבלתי.
2: תודה, מאמי. ביי.
1: ביי.
2: ביי.

והנה מגיע ניקולאידיס. הוא הולך לשבור לנו כל הצלחות. מה הולך פה? אין מי שינקה. אלינה, את מתנדבת לנקות? איפה, איפה דוד איתך? מזמן לא ראינו אותו. נראה לי שדוד עכשיו מנקה.

0: אני לא שומעת שיר, אני שומעת רק זכוכיות. בקבוקים, צלחות. מה הולך פה?
1: קוריסטרה.
0: הנה הוא הגיע. היי, דיאליזה שבו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: מגפש.
2: שגפו.

חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. כן, הפתיחה המחודשת של מועדון סגפו לאחר שיפוץ, יום שישי ה-24, החל מהשעה 11, ורדיו דבש יווני יהיה שם. אנחנו נחגוג יום הולדת לשושנה פרג'ון. כל מי שמעוניין להצטרף ושישמור לו מקום, שיכתוב לי בפרטי. הולך להיות פיצוץ של ערב, זמרים ענקים, אלי וסיליו, יורגו רומאוס, שני זמרים מיוון שעדיין לא רוצים לפרסם את שמם. צ'ייסרים והפתעות במהלך כל הערב, הולך להיות ערב פיצוץ כמו שאמרתי, ועוד זמר יגיע שגם אותו אנחנו עדיין לא מפרסמים, זמר שכולכם מכירים ואוהבים, זמר יווני כמובן. אז שוב, כל מי שרוצה להצטרף, שירשום לי בפרטי, אני אשמור לו מקום. אנחנו הולכים לעשות שם בלגנוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוישיק. אתה ביקשת לשמוע את יעל גולן כשאת איתו. במקור, ניקוס ורטיס.

ואני הולכת עכשיו להשמיע לכם שיר חדש חדש של גליקריה, מוקדש באהבה לטיקי וזיף שגן. בואו נשמע מההתחלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: היי, זה שי ברטל, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקור.

0: ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας φέρνω αγάπη και παλμό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. ערב טוב וחג שמח לעמרם אוחיון שכותב לי ערב טוב וחג שמח שהשמחה תחייך אלייך שהחיים יאירו את פניהם אלייך ושהמזל ידפוק על דלתך ושהמלאכים הטובים ישירו לך גם ביוונית אוהבים וחייבים לך לבלימו שלנו המון המון תודה לפרגון אתה ענק עמרם אוחיון אוהבים אותך את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח, כמובן, פסחל אסתר זיז.

ולפני שאני ממשיכה, שוב אני אומרת לכם את מספר הטלפון 057-945-5282 057-945-5282 אני מחכה לטלפונים נוספים. בינתיים, ביטי קוציס,

אני רוצה להקדיש לך שושנה אלימלך בהמון המון אהבה, וגם לבן שלך טליה סטליה סוליה.

את השיר הבא אמרם רוצה להקדיש לך אביו הבן המקסים. הוא אומר לעולם לא התאהב בשנית, אבל כולנו מאחלים לך אביו שתתאהב. אם אבא שלך לא רוצה להתאהב שוב, הוא יודע למה, הוא כבר אוהב. אבל לך אביו מאחלים שתאהב ויאהבו אותך כל החיים, רק אושר.

ערב טוב וחג שמח לאבנר בכוח שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, לרוקי 5, וגם אתם מוזמנים להצטרף. ערב טוב וחג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אנג'ליקה רוצה להקדיש לך.

מגיע, כן נמונה, תמיס את זה מנדידיס, הוא רוצה לשיר לך, אנג'ליקה. הפעם את ברחבה רוקדת לנו זה בקיקו. ניסים וחביב במחיאות כפיים.

0: אנחנו ממשיכים עם טריפונס, איזה משפחת, איך נעלמתם לי משום מה, הפך להיות אנג'ליקה, משפחת גבאי, חביב, מוקדש לך באהבה מאנג'ליקה, מניסים. טורנה כטורנה, היידה להסתובב, חביב. יאסו אבי אלוז מניו יורק, חג שמח.
1: אם אתה בוס, איש מנגס, איש כמרקליס, פוס גיריזיס, תיש טברנס, איש כמבלליס. Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας,

קליספרה אכילאס אפואטינאס יסו יסו מנה סלוניקי יסנה ויאלוס מניו יורק.

0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מימו פיספוז מגנט.

קטו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיציק אשכנזי שכותב לי, לבלי היקרה, חג שמח עם המון בריאות, עושר, נחת, פרנסה טובה ומוזיקה יוונית כיד המלך, כמו שרק את יודעת להעניק או לפנק את מאזינייך בכל ערב וערב. היא ברוכה ומבורכת על כל מה שאת עושה למעננו המאזינים, אוהבים ומעריכים אותך מהלב ומהנשמה, איציק. המון המון תודה לך על הפרגון, וזה יוצא לך חג שמח.

דני סיליק, אני רוצה לשלוח אותך לשחקים, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כמובן בשחקים.

מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס. הוא על הבמה, רוצה לשיר לך אברהם. אפיגס קסי, יסנה.

אכילאס פרום אתינה, אפירומנו יסנה, אניקס פטרה מרינלה.

שיר ענק, מרינלה. ערב טוב, חג שמח לקוזט שהצטרפה אלינו, והרכבת מגיעה, היא רוצה לאסוף אותך, אלינה שלנו.

הוצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני. ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך. אך, אם יכולתי את החיים לשנות ברגע אחד. ורשמתי, אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע, כנער.

0: ערב טוב וחג שמח לירון שכמן, מזמן לא ראינו אותך בצ'אט. גם לך ינקי שרבי, לדולי לוגסי, היידה גינטל,
1: יאסו קריסטו אדרפמו,
0: יאסו ניקולאידיס, מוקדש לך איציק דואניאס שמאזין באוזניות אלחוטיות.

אני קיים בשמחה ובעצבך, דמותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אני קיים במזלך שאותו את מקללת, במוחך המסתחרר, בסיגריות, בזיכרונות ובמשקה.

אנג'ליקה. ובקשר למדה, יש כל הזמן אצלנו בצ'אט של הרדיו.

0: אדיוס באס נאמבר 1.
1: לא מחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. נה נה, זה...

הבנתי היטב מה אני רוצה עוד. אני רוצה שתלכי לאיבוד. את שומעת אותי היטב, אני אוהב אותך, אבל איך אני פוחד שתעזבי אותי? הרי את מסתדרת טוב.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך דובשן, לך הדובשנית, לכל הדובשנים שמאזינים לי ואני לא יודעת שהם מאזינים לי, מוקדש לכם באהבה.

0: הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: Spin Records.

0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: שבת שלום, מאזינות ומאזינים. היום בתוכנית הנוסטלגיה חוזרת, נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. האזנה מענה לכולכם.
3: שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים.

0: לתוך אוסלו יהיה היום. היי, בא לי.
1: נשיקה אפשר לשבת? שיהיה לכם שידור נפלא לכל המאזינים.
0: שבת מענה, חג שמח. אז כן, חג שמח, חג שמח.

0: פודקאסט. שבת שלום לגילי משולם, לברי מסיקה מברוקלין, מרים אבו, איפה את אסתר ג'רסי?
1: מיד השקעתי יפה, מיד השקעתי יפה טוב למדישה.
0: השמעת בחורה ברדיו דבש יווני. רק היום הורדתי את השיר הזה. יורגו קקוסיוס, הבן

חג שמח. חג שבוע שמח לכולכם. גם חג, גם סוף שבוע. פשוט כיף. ועוד יותר כיף. טוב, כמה ימים, אני כבר מתחילה לספור את הימים. אני לא אהיה כאן. ואני אחזור בסוף.

וסיניס אקונומו, כך קוראים לזמר, ולשיר קוראים ברכותיי. ואני הפסקתי את השיר כי אני רוצה לברך את כל מי שחוגג יום הולדת, יום נישואים, בר מצווה, בת מצווה, הולדת הילד, הנכד, הנכדה, כל מה שאתם רוצים, פשוט סיבה למסיבה, ושתהיו תמיד רק בשמחה. אז גם אסתר ג'רסי כתבה לי שהיא רוצה לברך את הבת שלה, אורית נוסבאום, ליום הולדתה 58. המון המון מזל טוב, בריאות איתנה, אושר ונחת. חג שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני, בפרט לך ריקי. המון המון תודה לך אסתר ג'רסי, אני מקווה שכרגע את בהזנה. מקסימום תשמעי את השידור החוזר מחר בשעה 9 בבוקר. אז הנה בשבילך ברכותיי.